Colner, kawan. Bili tu ni nga tu ni nga hibrid. Edon. Kau lah mah natara ribut pas saya. Mah, lulus. Olah.